0: ye shenu suya e ye ye.
1: To Prophet Francis Kwate.
0: Ebe bresimu. Wo shate ne kama kama kama kama kama kama kama.

heaven oh. Now what to say? Christ adum mensu me hoye. Say Christ amanye tin koma. July ya ye beye empuntu. Afi 2026. Ye beye empuntu. Enti obia nshane so. Say July 6th. Ye we July 12th. Eye mpuntio mre. Se di yinyina ye nimu no. Mpuntio no ase kire sen. Se utumpon wo ade bia wasetrem eno ho ana eba be hia. Na urade amenyansan nimu de ne nhira. Ne ahoden a ebetum di akonkan. Oh yasetrem. Enti enyi ho film. Momode ana brebi. Brabe hwe. Na obi hu se se Kristo okan ho etimetum safro meye no ahofade krom se de nyina enim no ahofade krom na meye no entiboaboa ho ne bra na se o ba mesro emma joada bra kwasiada obi a meda kwasiada na joada no pa nyina ya hyase ye ate ensem a urade nam ne honhom se de bema ye eti mekase Eurade nhyira wo na ensi wie na sa wo ba nso a Eurade bɛfa me so ama wo ahu w'anim abrabɔ yi mu ɛne sɛde wobɛsi abɔ bra afa Eurade nhyira wo yɛbɛhyɛ wɔ wate nti metwa wo bra